0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 35 stepeni. U subotu sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, a ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 33 stepena.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 35 stepeni. U subotu sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, a ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 33 stepena.

0: ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Ovo je još jedna kockica, moje ime je Tarik Hrjemović. Ovoga puta ćemo nešto više saznati o vuni. Naziv vuna se opisuje kao mekane dlake krzna pojedinih sisavaca za razliku od pokrovnih dlaka, posebno ovaca. Ona uz svilu i kazein spada u grupu proteinskih vlakana, ali se od drugih životinskih dlaka razlikuje visokim postotkom zadržanog sumpora 3 do 4% koji potiče od visokog sadržaja dvostrukih aminokiselina. Vuna spada u obnovljive sirovine. Ona ima prirodno svojstvo takozvanog regulisanja temperature. Unutrašnjost vlakna vune može preuzeti vodenu paru dok vanjska površina odbija vodu. Vlakno može prihvatiti do 33% vode u odnosu na svoju suhu težinu bez da se osjeti da je vlažna. Suši se znatno brže nego, na primjer, pamuk. Proizvod od vune sadrži u odnosu na ukupnu zapremenu do 85% od vazduha. To svojstvo mu omogućuje da se jako dobro grije. Vuna se ne maže, ali i ne gužva jer je vlakno elastično. Osim toga, jednom obojena ne gubi boju i nije zapaljiva. Ne gori, nego se odmah pretvara u ugalj za razliku od umjetnih vlakana jedva da upija znoj. Bez posebne obrade može izazvati osjećaj neugodnog grebanja na koži. Tog grebanja nema kod finih merino vuna. Tipovi vune se određuju prema kvaliteti. Merino vuna, to je fino, meko, vrlo kovrđavo i najkvalitetnije vlakno vune, potiče od merino ovaca. Koristi se za proizvodnju visoko kvalitetnih proizvoda od kojih se zatim šije gornja odjeća. Finoća vlakna se kreće od 16 do 23 mikrometra. Svjetski rekord finoće merino vune postavila je vuna sa Novog Zelanda.
3: Radio Kockica.
2: Na drugom mjestu je vuna iz miješanog uzgoja. To je vuna srednje kvalitete. Srednje finoće nije tako meka i kovrđava kao merino. Potiče od crossbred ovaca koji su križanci između merino ovaca i ovaca sa grubom vunom. Ova vuna se koristi također za proizvodnju gornje odjeće kao i za razne oblike kućne upotrebe. I na trećem mjestu nalazi se ona već pomenuta gruba vuna. Najniže kvalitete, slabo ili nimalo kovrđava, potiče od ovaca sa grubom vunom kao što je šetlandska ovca. Koristi se za proizvodnju tepiha ili ima tehničku primjenu kao proizvodnju izolacijskih materijala i sl. Za dobijanje vune ovce se strižu, a kašmirske koze i angorski konjići se iščišćavaju. Kod nekih vrsta ovaca vuna se čupa, međutim to za životinje nije bolno jer se izvlače samo dlake koje više nisu čvrsto ukorinjene. Bila je to još jedna kockica, moj ime je Tarik Hrjemović, a ovoga puta smo nešto više saznali o vuni.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša, Klobuk, Supci, Gabela Polje, Bijača, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Prisika, Orahovlje i Osoje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa.
2: Tačan,
3: jasan
2: i uvijek na vrijeme.
3: Program Radija Tuzlanskog kantona.

U petak tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 35 stepeni. U subotu sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne moguće su pljuskovi praćeni grmljavinom, a ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 33 stepena.

0: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Ovo je još jedna kockica, moje ime je Tarik Hremović. Ovoga puta ćemo nešto više saznati o vuni. Naziv vuna se opisuje kao mekane dlake krzna pojedinih sisavaca za razliku od pokrovnih dlaka, posebno ovaca. Ona uz svilu i kazein spada u grupu proteinskih vlakana, ali se od drugih životinskih dlaka razlikuje visokim postotkom zadržanog sumpora 3 do 4% koji potiče od visokog sadržaja dvostrukih aminokiselina. Vuna spada u obnovljive sirovine. Ona ima prirodno svojstvo takozvanog regulisanja temperature. Unutrašnjost vlakna vune može preuzeti vodenu paru dok vanjska površina odbija vodu. Vlakno može prihvatiti do 33% vode u odnosu na svoju suhu težinu bez da se osjeti da je vlažna. Suši se znatno brže nego, na primjer, pamuk. Proizvod od vune sadrži u odnosu na ukupnu zapremenu do 85% od vazduha. To svojstvo omogućuje da se jako dobro grije. Vuna se ne maže, ali i ne gužva jer je vlakno elastično. Osim toga, jednom obojena ne gubi boju i nije zapaljiva. Ne gori, nego se odmah pretvara u ugalj za razliku od umjetnih vlakana jedva da upija znoj. Bez posebne obrade može izazvati osjećaj neugodnog grebanja na koži. Tog grebanja nema kod finih merino vuna. Tipovi vune se određuju prema kvaliteti. Merino vuna, to je fino, meko, vrlo kovrđavo i najkvalitetnije vlakno vune. Potiče od merino ovaca. Koristi se za proizvodnju visoko kvalitetnih proizvoda od kojih se zatim šije gornja odjeća. Finoća vlakna se kreće od 16 do 23 mikrometra. Svjetski rekord finoće merino vune postavila je vuna sa Novog Zelanda.
1: Radio Kockica.
0: Na drugom mjestu je vuna iz miješanog uzgoja. To je vuna srednje kvalitete. Srednje finoće nije tako meka i kovrđava kao merino. Potiče od crossbred ovaca koji su križanci između merino ovaca i ovaca sa grubom vunom. Ova vuna se koristi također za proizvodnju gornje odjeće kao i za razne oblike kućne upotrebe. I na trećem mjestu nalazi se ona već pomenuta gruba vuna. Najniže kvalitete, slabo ili nimalo kovrđava. Potiče od ovaca sa grubom vunom kao što je šetlandska ovca. Koristi se za proizvodnju tepiha ili ima tehničku primjenu kao proizvodnju izolacijskih materijala i slično. Za dobijanje vune ovce se strižu, a kašmirske koze i angorski konjići se iščišćavaju. Kod nekih vrsta ovaca vuna se čupa, međutim to za životinje nije bolno jer se izvlače samo dlake koje više nisu čvrsto ukorinjene. Bila je to još jedna kockica, moj ime je Tarik Hunemović, a ovoga puta smo nešto više saznali o vuni.

Dvoje mladih bosansko-hercegovačkih atletičara, sarajevska skakačica Udalj Emina Omanović i zenički bacač kugle Enhar Mahmić, koji su nastupili u kvalifikacijama na 21. svjetskom prvenstvu za junior-juniorke, koje se održava u Eugene, Oregon, Sjedinjene Američke Države, nisu uspjeli izboriti plasman u finale. Omanović u konkurenciji 26 skakačica Udalj sa preskočenih 6 metara zauzela 17. mjesto. Mahmić je u bacanju kugle bio 22. u konkurenciji 24 takmičara. On je ostvario dužinu 18 metara i 12 centimetara, što nije bilo dovoljno za plasman u finale, za koju su trojica takmičara direktno ispunila normu koja je iznosila 19 metara i 50 centimetara. Prvenstvo se završava 9. augusta po američkom, odnosno 10. augusta u jutarnjim satima po bosansko-hercegovačkom vremenu.

Vrijeme za servisne informacije za petak, 7. august, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 4 puta, evidentirano izvršenje 9 krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata, služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 225 medicinskih usluga. U istom vremenskom okviru, profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 4 tehničke intervencije. Uredno je vodosnabdjevanje, a uredan je odvoz smeća i higijena grada, kažu iz javno-komunalnog preduzeća Komunala Tuzla. To su bile servisne informacije za petak, 7. august.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija Eka Radija. Dobrodošli.
1: Srdačan vam pozdrav i dobrodošli u radio ordinaciju. Ovog puta govorimo o kratkoći daha, što se kao pojam koristi u svakodnevnom govoru i u užem smislu predstavlja jedan od mogućih doživljaja nelagode kod disanja. U širem smislu upotrebljava se kao sinonim za dispneju, što je stručni medicinski izraz koji obuhvata bilo koji tip problema sa disanjem. Zašto nastaje kratkoća daha? Temeljna uloga dišnog i kardiovaskularnog sistema je opskrba tijela kiseonikom. U plućima se odvija vezivanje kisika iz zraka i prijenos na crvena krvna zrnca. Nošena strujom krvi putem zatvorenog spleta krvnih sudova, crvena krvna zrnca dopremaju kisik iz pluća do svih tkiva i organa u cijelom tijelu. U tkivima i organima dolazi do otpuštanja kisika sa crvenih krvnih zrnaca koji se iskorištava za neophodne biološke procese, a otpušta se produkt tih procesa, ugljični dioksid. Ugljični dioksid se veže na crvena krvna zrnca koja su otpustila kisik, a ona se ponovo putem spleta krvnih sudova vraćaju u pluća gdje se događa nova izmjena. Ugljični dioksid biva izdahnut, a novi kisik se veže na crvena krvna zrnca. Neometano kruženje, cirkulaciju krvi po tijelu i izmjenu plinova osigurava srce koje prilikom svake kontrakcije otkucaja u cirkulaciju izbaci 70 ml krvi, što osigurava da tokom jedne minute cjelokupni volumen krvi prođe ovaj put. Zastoj u bilo kojoj fazi opisanog procesa može dovesti do promjene mehanike disanja ili hemijskog sastava krvi. Opisane promjene prepoznaju signalni sistemi, a signal se šalje složenim sistemom živčanih puteva do mozga gdje se konačno formira osjećaj kratkoće daha, dispneje. Dva su osnovna tipa signala, mehanički koji upozoravaju na prekomjerni dišni rad, to jest prekomjernu potrošnju energije, i hemijski koji upozoravaju na neadekvatan sastav krvi. Najčešći uzrok kratkoće daha je veliki fizički napor, što je bezazleno i javlja se kod zdravih ljudi. Kratak dah shvaća se kao simptom bolesti kada se javlja u malom naporu ili mirovanju. Kratkoća daha može se javiti naglo ili postupno. Akutni nedostatak zraka, uzrok naglog nastalog nedostatka zraka u pravilu su bolesti pluća, srca ili plućne cirkulacije. Kod upale dolazi do nakupljanja tekućine i upalnih stanica u plućima, a kod pneumotoraksa do kolapsa pluća, što smanjuje površinu za disanje. Kod napada astme smanjuje se protok zraka kroz sužene dišne puteve. Slično se događa kad strano tijelo ili grč glasnica začepi veliki dišni put. Bolesti srca

0: Zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci, ovo je još jedna kockica, moje ime je Tarik Hrjemović, ovoga puta ćemo nešto više saznati o vuni. Naziv vuna se opisuje kao mekane dlake krzna pojedinih sisavaca za razliku od pokrovnih dlaka, posebno ovaca. Ona uz svilu i kazein spada u grupu proteinskih vlakana, ali se od drugih životinskih dlaka razlikuje visokim postotkom zadržanog sumpora 3 do 4% koji potiče od visokog sadržaja dvostrukih aminokiselina. Vuna spada u obnovljive sirovine. Ona ima prirodno svojstvo takozvanog regulisanja temperature. Unutrašnjost vlakna vune može preuzeti vodenu paru dok vanjska površina odbija vodu. Vlakno može prihvatiti do 33% vode u odnosu na svoju suhu težinu bez da se osjeti da je vlažna. Suši se znatno brže nego, na primjer, pamuk. Proizvod od vune sadrži u odnosu na ukupnu zapremenu do 85% od vazduha. To svojstvo omogućuje da se jako dobro grije. Vuna se ne maže, ali i ne gužva jer je vlakno elastično. Osim toga, jednom obojena ne gubi boju i nije zapaljiva. Ne gori, nego se odmah pretvara u ugalj za razliku od umjetnih vlakana, jedva da upija znoj. Bez posebne obrade može izazvati osjećaj neugodnog grebanja na koži. Tog grebanja nema kod finih merino vuna. Tipovi vune se određuju prema kvaliteti. Merino vuna, to je fino, meko, vrlo kovrđavo i najkvalitetnije vlakno vune, potiče od merino ovaca. Koristi se za proizvodnju visoko kvalitetnih proizvoda od kojih se zatim šije gornja odjeća. Finoća vlakna se kreće od 16 do 23 mikrometra. Svjetski rekord finoće merino vune postavila je vuna sa Novog Zelanda.
3: Radio Kockica.
2: Na drugom mjestu je vuna iz miješanog uzgoja. To je vuna srednje kvalitete. Srednje finoće nije tako meka i kovrđava kao merino. Potiče od crossbred ovaca koji su križanci između merino ovaca i ovaca sa grubom vunom. Ova vuna se koristi također za proizvodnju gornje odjeće kao i za razne oblike kućne upotrebe. I na trećem mjestu nalazi se ona već pomenuta gruba vuna. Najniže kvalitete, slabo ili nimalo kovrđava, potiče od ovaca sa grubom vunom kao što je šetlandska ovca. Koristi se za proizvodnju tepiha ili ima tehničku primjenu kao proizvodnju izolacijskih materijala i sl. Za dobijanje vune ovce se strižu, a kašmirske koze i angorski konjići se iščišćavaju. Kod nekih vrsta ovaca vuna se čupa, međutim to za životinje nije bolno jer se izvlače samo dlake koje više nisu čvrsto ukorinjene. Bila je to još jedna kockica, moj ime je Tarik Hrjemović, a ovoga puta smo nešto više saznali o vuni.

0: vrednosti na čak 151 artikl, do 40% niže cijene, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
1: Među sniženim artiklima su
0: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
1: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
0: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
1: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
0: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
1: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
0: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
1: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
0: Posjetite nas na www.karmelija.ba
1: ili pozovite 061 422 586. Karmelija. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
3: Ulaz je besplatan.

Evropska futbalska unija UEFA saopštila je da ostaje pri daljem bojkotu takmičenja pod okriljem FIFA uprkos izvinjenju Svjetske futbalske federacije zbog neuspjelog plana o prodaji vlasničkih udjela u svjetskom prvenstvu. UEFA je navela da nije ispunjen niti jedan od uslova koje je postavila za povlačenje prijetnje bojkotom, kao i da nije promijenjen njen stav o predsjedniku FIFA Gianni Infantino. Savezi članova UEFA bili su veoma jasni u vezi sa uslovima za odustajanje o neučestvovanju u FIFA-nim takmičenjima. Prvo, predlozi o prodaji udjela u najvećem takmičenju morali su da budu povučeni. Drugo, morali su da budu date garancije da se takvi pokušaj narušavanja fudbala više nikada neće ponoviti. Evropska kuća fudbala istakla je da ti uslovi nisu ispunjeni i ponovila da je izgubila povjerenje rukovodstvo Gianni Infantina. FIFA je nakon sastanka visokih zvaničnika u Maroku saopštila da predsjednik Gianni Infantino uživa punu podršku prisutnih članova, a istovremeno se izvinula Savjetu FIFA i nacionalnim savezima zbog propusta u veze sa predlogom prodaje udjela u svjetskom prvenstvu uz obećanje da se slične greške neće ponoviti. UEFA je međutim poručila da takvo saopštenje ne mijenja njen stav.

debljinom, tumorom, kolapsom pluća ili nakupljanjem tekućine u prsnom košu smanjuje površinu za disanje. Slabost srca može uzrokovati nakupljanje tekućine u plućima, što smanjuje površinu za disanje, bolesti cirkulacije, bez obzira jesu li uzrokovane slabošću srca ili primarnom bolesti, ometaju izmjenu plinova u plućima i dopremu kisika u tkiva i organe. Bolesti mišića i živaca uzrokuju slabe pomake prsnog koša pri disanju, što pak dovodi do neučinkovite izmjene plinova i cirkulacije. Budući da se prijenos kisika odvija putem crvenih krvnih zrnaca, slabokrvnost može zbog oslabljene dopreme kisika u tkivo uzrokovati osjećaj kratkoće daha. Sličnim mehanizmom nastaju simptomi na velikim nadmorskim visinama i kod bolesti tkiva kada se kisik ne može adekvatno iskoristiti. Dišni sistem ima veliku ulogu u održavanju acidobazne ravnoteže krvi, tako da pojačana kiselost krvi kao posljedica na primjer bolesti bubrega ili trovanja može snažno poticati disanje, što tijelo prepoznaje kao nedostatak zraka. Naposlijetku, psihičke bolesti i anksioznost mogu biti uzrokom i akutnog i hroničnog osjećaja kratkoće daha. Šta je u podlozi kratkog daha? Obzirom na šarolikost bolesti i stanja koji uzrokuju kratkoću daha, kod traženja uzroka treba najprije uzeti detaljnu anamnezu. Bitno je saznati javljaju li se simptomi samo u naporu ili su stalno prisutni. Ukoliko se javljaju u naporu, obično su vezani uz bolesti poput astme, hronične opstruktivne bolesti pluća, zatajenja srca ili plućne hipertenzije. Dnevna varijabilnost sa pogoršanjem noću karakteristična je za astmu ili popuštanje srca. Sezonalnost, to jest periodična pojava tegoba, uvijek u isto doba godine upućuju na alergijsku bolest. Osjećaj kratkoće daha može mijenjati intenzitet ovisno o položaju tijela. Ortopneja karakteristična je za zatajivanje srca, platipneja lakše disanje u ležećem položaju za zatajenje jetre, bendopneja pogoršanje kod saginjanja prema naprijed za zatajenje srca i plućnu hipertenziju, trepnoneja pogoršanje kod ležanja na jednoj strani za pleuralni izljev. Kliničkim pregledom uočavaju se karakteristični znakovi bolesti. U bolesnika male tjelesne mase i bačvastog prsnog koša koji dišu podbočeni na laktove i nagnuti malo prema naprijed, vjerovatno se radi o uznapredovaloj bolesti pluća, hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća, emfizem. U pacijenata male tjelesne i mišićne mase koji sa velikim naporom obavljaju najosnovnije fizičke aktivnosti, a ponekad imaju smetnje gutanja i govora, najvjerovatniji razlog za kratkoću daha je bolest mišića i živaca. U pretilih pacijenata koji su često pretjerano umorni, imaju plavičastu boju kože i sluznica, vjerovatno se radi o hroničnom bronhitisu ili poremećaju disanja u spavanju. Blijedi pacijenti u pravilu su slabokrvni. Kod pacijenata koji boluju od karcinoma pluća ili skvrčavanja pluća mogu se javiti karakteristična zadebljanja završnih članaka na prstima. Otok nogu i trbuha znak je zatajenja srca. Kliničkim pregledom i mjerenjem vitalnih parametara pokušava se objektivizirati ono što pacijent osjeća. U vitalne parametre ubrajaju se broj udisaja u jednoj minuti, zasićenje periferne krvi kisikom, arterijski krvni pritisak, broj srčanih otkucaja u jednoj minuti, tjelesna masa, visina i temperatura. Dijagnostička obrada. Nakon anamneze i fizikalnog pregleda slijedi dijagnostička obrada koja može uključivati kompletnu krvnu sliku, snižen broj crvenih krvnih zrnaca potvrđuje anemiju, povišen broj bijelih krvnih zrnaca ukazuje na upalu. Analizu arterijske krvi, snižen pH potvrđuje acidozu, pojačanu kiselost krvi, snižen parcijalni tlak kisika potvrđuje nedostatak kisika u krvi, povišen parcijalni tlak ugljičnog dioksida potvrđuje nedostatnu ventilaciju. EKG otkriva srčanu aritmiju i mogućnost

0: bosansko-hercegovačke historije.
1: Roman Pušaljimi Busjen Smalina zasnovan je na priči o Seatbegu Kuloviću, kroz čiju sudbinu autor prikazuje burne društvene, političke i ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini od agrarne reforme 1918. Pa sve do

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio Ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Srdačan vam pozdrav i dobrodošli u Radio Ordinaciju. Ovog puta govorimo o kratkoći daha, što se kao pojam koristi u svakodnevnom govoru i u užem smislu predstavlja jedan od mogućih doživljaja nelagode kod disanja. U širem smislu upotrebljava se kao sinonim za dispneju, što je stručni medicinski izraz koji obuhvata bilo koji tip problema sa disanjem. Zašto nastaje kratkoća daha? Temeljna uloga dišnog i kardiovaskularnog sistema je opskrba tijela kiseonikom. U plućima se odvija vezivanje kisika iz zraka i prijenos na crvena krvna zrnca. Nošena strujom krvi putem zatvorenog spleta krvnih sudova, crvena krvna zrnca dopremaju kisik iz pluća do svih tkiva i organa u cijelom tijelu. U tkivima i organima dolazi do otpuštanja kisika sa crvenih krvnih zrnaca koji se iskorištava za neophodne biološke procese, a otpušta se produkt tih procesa, ugljični dioksid. Ugljični dioksid se veže na crvena krvna zrnca koja su otpustila kisik, a ona se ponovo putem spleta krvnih sudova vraćaju u pluća gdje se događa nova izmjena. Ugljični dioksid biva izdahnut, a novi kisik se veže na crvena krvna zrnca. Neometano kruženje, cirkulaciju krvi po tijelu i izmjenu plinova osigurava srce koje prilikom svake kontrakcije otkucaja u cirkulaciju izbaci 70 ml krvi, što osigurava da tokom jedne minute cjelokupni volumen krvi prođe ovaj put. Zastoj u bilo kojoj fazi opisanog procesa može dovesti do promjene mehanike disanja ili hemijskog sastava krvi. Opisane promjene prepoznaju signalni sistemi, a signal se šalje složenim sistemom živčanih puteva do mozga gdje se konačno formira osjećaj kratkoće daha, dispneje. Dva su osnovna tipa signala, mehanički koji upozoravaju na prekomjerni dišni rad, to jest prekomjernu potrošnju energije, i hemijski koji upozoravaju na neadekvatan sastav krvi. Najčešći uzrok kratkoće daha je veliki fizički napor, što je bezazleno i javlja se kod zdravih ljudi. Kratak dah shvaća se kao simptom bolesti kada se javlja u malom napor.